News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon, Mommy Azun. Maayong hapon man kay Ma'am Beans. Ma'am Nene, good afternoon. At sa iban pa natin, ah, nga mga kumare abroad. Maninay patamyo naman kay Arorong, kag dagun ukon sa Arorong, kag sa Dagunan family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always gid naga tune in sa imo kag kay Bling Bling nga guwapa from Ninette Apos Saga.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: pinaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My lovely stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga produksyon, ginadulot sa inyo sang K5 News.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkapuhi naghalin kay Jamie, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

daw hindi ako makahangop sa nabadyagan ko. Grabe ka sakit gali kun madulaan ka sang ginikanan sa tupad mo. Kag maayo lang kay may lalaki nga wala untat sa pagpa-intsyende sa akon kag sa pag-unong sa akon. Sa subong, kasal na kami ni Raven. Masakit lang nga wala makita sa mga ginikanan ko ang masadya ko nga kasal kag ang mga apo nila. Pero wala na ako sa mahimo. Ginapos sa Diyos ko na lang ang tanan. Diyos lang ang nakahibal. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Jamie.